papa so me sike hwe su yi wo me yo tebo ite mama famo na kwa ki mafa mama ite menia o temika no wadwun so no fa dwura yo dwura radio so wa fa dwura me no de kwa ki mo ka ne mo yo kun de so bebe ko so bo betie boto ato mane no to be su no no menia ma mane ne o trambe no pa o su ma pa ma bo kembe de ye kwa ki ye ni menia ye to asa o ye ehiri mando iti ye fa ezle so ura ye wa owa jesu kisi bo oni anjusan be di bebre beki woni afoda mo yo so krisin